Ես ինձ ֆիլտա ռեժոնամ կայտո դեսին մայտալ ճակապնոխ իսլահուբալ կո պրոգրամա բայտալսին մաշոն ցալուբի յետոխ ալավանսա սին կադենաս դե կորո Ոլդես այեշ կապաշոխ սինտոնիա կայտո դեսին շուն կապաշոխ հաուն կոմ պլասեր Մավոլաշ կայետ հուն օրա իլ դիլա 7 մինուտո կաշո կապաշոխ ալա 7 դե լա նոչե Կայտո դեսին չուն ալոն կապաշ կանել տխին բաբա յենանե շոլ Կանանես կանոխ ինկո սինտոնիա յուստոլ Los acapasos hay olco programa, baita los abejis, canes, comandios y olco canjobar. En cable cursín, Jesús acá nojito junsa con última alabanza, chivitne ascatón voceros de Cristo. Y tocamos un copitila que archilajo y candosco programa. Bien, mis amados hermanos, y de esta manera nuestro programa Cadenas de Coro llega a su final. Muchísimas gracias por su sintonía a Radio Carisma. Ya estamos a las 6:54. Bendiciones. Les dejo con esta última alabanza que canta Voceros de Cristo. Con esta alabanza finalizamos nuestro programa. Y les invito a que se mantengan en sintonía, ya que vamos a seguir con nuestro programa, donde estaremos escuchando la palabra del Señor en Canjobar. Bendiciones y que pasen una linda noche.